masauraro abubuwa muna samun tangarda ne akan na'urar namu sun ci ga injiniyan namu tana kokarin lalubo mata sun ci Aisha lalubo musu wani wakar domin kuwa sakamakon samun tangardar da muke sashen Hausa na Bon FM ake sauraro kai tsaye a daidai wannan lagan lokacin take kan mita 92.9 lokaci ne zinna damuna ko ya kake jin dashi a gidan naka ko a gidanki duka lokaci ne sai ana yi ana dan dumama dakuna domin gujewa kamuwa da sanyin jiki.

0: mo si dupe lowo olorun pe olorun ba nti mi leyin o n fun mi se kododu ti mi
1: olore kankan gbodo bohun tori pe
0: kan na gbogbo awon oga oga oga le se bond fm le se radio nigeria pata ati gbogbo ise mo dupe lowo yi fun ati leyin na ile npo mi o dokun ma je njabo